0: ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱞᱮᱥ ᱜᱨᱮᱛᱢ ᱫᱤ ᱢᱮᱠ ᱟᱪᱩᱜᱟ ᱫᱮᱱᱠᱷᱱ ᱥᱚᱣ ᱢᱮᱠ ᱡᱤ ᱛᱷᱮ ᱢᱮᱪᱩ ᱥᱟ ᱭᱚᱝᱥ ᱛᱮᱛᱟ ᱜᱤᱪᱤ ᱠᱷ ᱱᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱤᱱᱩ ᱡᱤᱠ ᱪᱚᱝᱫᱨᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱤᱱᱩ ᱜᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱜ ᱛᱮ ᱱᱚᱱᱛᱚ ᱱᱟᱱᱩ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱜᱤᱪᱤ ᱜ ᱫᱟᱞᱟᱝ ᱜᱩᱱᱩ ᱫᱟᱞᱟᱝ ᱤ ᱟᱹᱱᱭᱟᱱ ᱞᱟᱝ ᱜᱩᱱᱩ ᱟᱹᱱᱭᱟᱱ ᱞᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱜᱤᱪᱤ ᱜ ᱛᱟ ᱜ ᱨᱚᱢᱛᱨ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱜ ᱡᱚᱝᱠᱷᱩᱱ ᱫᱤ ᱛᱮᱡᱤᱜ ᱱᱤᱛᱟ ᱠ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱡᱚᱝᱠᱷᱩᱱ ᱫᱤ ᱪᱮᱨᱤ ᱥᱚᱸᱫᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱴᱷᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱛᱤᱜ ᱡᱤ ᱴᱷᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱜᱨᱟ ᱜᱤᱪᱤ ᱜ ᱡᱚᱝᱠᱷᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱱ ᱫᱤ ᱥᱤᱜ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱨᱚᱢᱚ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱠ ᱡᱚᱝᱠᱷᱩᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱝᱛᱟᱨ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱚᱸᱫᱚᱠ ᱠᱮ ᱟᱫᱤᱨ ᱥᱤᱝ ᱜᱟᱪᱷᱤᱱ ᱥᱮᱱᱡᱟ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟᱜ ᱛᱷᱟ ᱪᱮᱡ ᱭᱟ ᱴᱷᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱜ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱤᱜ ᱥᱤᱪᱩ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱫᱤᱜ ᱡᱚᱝᱠᱷᱩᱱ ᱜ ᱟᱫᱮᱱ ᱠᱷᱩᱱ ᱫᱮ ᱢᱮᱪᱮ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱢᱚᱢᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱡᱤᱨ ᱫᱚᱞᱤ ᱠᱷᱤᱜ ᱨᱟ ᱥᱤᱜ ᱜ ᱪᱩ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱜ ᱜᱩᱠ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱷᱤᱜ ᱛᱚᱱᱛᱨ ᱫᱤ ᱨᱟ ᱥᱤᱜ ᱤ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱛᱷᱤᱡᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱢᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱠᱟᱥᱱ ᱛᱮᱨᱟ ᱥᱚᱝᱜᱩ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱪᱟᱛᱷᱩᱱᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱩᱨᱛᱚ ᱧᱩᱡᱮ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱫᱤᱜ ᱠᱮᱭᱡᱩ ᱡᱢᱟᱨ ᱫᱤᱛ ᱠᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱᱟ ᱠᱮᱭᱡᱩ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱤᱜ ᱪᱚᱱᱛᱨ ᱠᱟ ᱥᱮᱱᱩ ᱛᱚ ᱢᱟᱛᱷᱱ ᱢᱟᱛᱷᱱ ᱩᱜ ᱛᱚ ᱢᱚᱝ ᱭᱚᱛ ᱠᱤᱡᱨᱟ ᱭᱚᱠ ᱭᱚ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱤᱜ ᱟᱫᱮᱱ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱤᱜ ᱟᱫᱮᱱ ᱠᱷᱩᱱ ᱛᱚ ᱵᱩᱛᱤ ᱥᱟᱨᱜᱟᱡ ᱛᱤᱜ ᱩᱡᱤᱱᱤ ᱪᱩ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟᱱ ᱪᱟᱱᱫᱤ ᱛᱚᱞᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱡᱤᱱᱟ ᱫᱮᱱ ᱠᱷᱩᱱ ᱜᱩᱜᱨᱤ ᱛᱚ ᱠᱩᱜᱟ ᱪᱤ ᱜ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱤᱜ ᱛᱮ ᱠᱩ ᱟᱫᱮᱱ ᱠᱷᱩᱱ ᱛᱚ ᱠᱷᱩᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱩᱱ ᱜ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱᱟ ᱥᱚᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱩᱱ ᱡᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱴᱷᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱥᱚᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱪᱮᱨ ᱡᱩᱠ ᱛᱤᱜ ᱫᱚᱱᱡᱤᱥ ᱜᱨᱟᱣᱠ ᱛᱮᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱠᱤᱯᱮᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱱᱪᱩ ᱤᱛᱠ ᱛᱮᱨᱤᱛᱟ ᱡᱚᱡᱤ ᱧᱟᱢᱩ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱫᱚᱢᱩᱥ ᱨᱢᱩ ᱛᱮᱜᱮᱛᱟ ᱡᱚᱡᱤ ᱥᱢᱵᱟᱢᱩ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱜᱨᱪᱩ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱᱥ ᱠᱚᱛ ᱛᱟᱡᱤ ᱚᱡᱩ ᱟᱹᱱᱤᱥ ᱪᱤ ᱥᱟ ᱪᱷᱤᱥᱜᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱟᱹᱱᱤᱥ ᱡᱩ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱫᱮᱛᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱜᱨᱪᱩ ᱡᱮ ᱪᱤ ᱨᱮᱱᱟ ᱢᱩᱥᱤ ᱫᱮᱛᱟᱱᱤ ᱫᱤ ᱡᱮᱢᱵᱟᱛᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱮᱞᱟ ᱥᱚᱭᱛᱟ ᱥᱟ ᱛᱤ ᱫᱮᱞᱤ ᱛᱚᱢᱩᱥ ᱤᱠᱩᱱᱟᱨᱤᱭᱟ tāngu chūnda nī jīna, tāngu chūnda nī shūngu huālu nī jīna huālu sākhaṋ shīnda māngarī, kachī gānda nī zhūni kumārā tā nī zhūna māngā, tāgu cōngrā tā jī kūnā rā māngā, tēn tā na kachū ngī sī zhūā yōng mātā, yōng dā lāntakī ngā rāngā, jōgū yōng chī gā, tā kū gā, kachī gā yōsū sāni gā yā chūkā, tāgu zhōngkhūng lī kumā sōng tā nī zhōngkhūng gā tā yā tā nī rāngā gā khāni yā chūkā, pāndā yā chūkā chī gā ngā chū yā tā nī, tā rāngā kumā gā nyāng sī kru gūna, lāng kū nyāng sī kru gūna, chī zī yā rāngi tōgō tī ngā chōi dētā nī, rāngi khāni yā na chōgō, rōkwā yā na chōgō, tī sōng yā rāngi xiā tā lī na chōgō mū. Tēn nā wā chū jī wārgī jī, rāngi tī tsōng rōng chōng yā tāng sī bē, gō mū lā kā nī yā shī rōng chōng tāng sī gā. Tō mū rē, tān dāng shīn tā ngā chōng tā nī rā jī ngō tā, khuā lōng dī, tā kū mā rā sā khāng kū gā jī wō, tsā gā tsā kū, khuā zī nī tāng rā tā, nyāng nā nū tsā rā kū mā tā tā. Tā kū rī mā mā sōng nā, kū sā khāng tā kā shir jī gā nā rā tā, jō gī rā chī gā, tā zī tā kū gā dē ngā chū zī kū zī tā kā hōng zī yā. Tā ngā chī gā jī lōng yī tā yī tā nī kū gā ngā chū yī sū nā nū yī kū gā yū gā nī, kā tsā ngā āpā rā mū. Āpā yī jī nā, āpā yōng yī tā yī tā nī, ngā chī dā nī ngā chū gā yī gā nī tā mā khē lī tā yī tā nī, ngā chū gā nāng tū nā yī jī nā rā tā kū gā kuwa ngā kōr jū ndī, jī mbā lā kā tā mē nū, tā mā nā mā zā ngā chī gā chāng gā nāng tā yī tā nī kū gā ngā chū gā yī gī nā mā ngā chū gā shī tsā kā tā yī tā nī kū gā ndē tī tā yī tā nī, ngā chū gā yōng khūng tā yī tā yī tā nā jī gā nī rā kē sōng shū gā rī, ngā chū gā kā pā gā yī jī nā, ngā chū gā yōng khūng tā yī chē rī sōng tā yī tā nī tā kuwa gā ngā kōr jū rā, tā yī tā gā chū gā ngā rā kā ngā sōng yī chī gā tā mā yī kū ndā tsā mā tā kā sōng lī tā yī tā, tōng tā sā mā tā mā tā mū kī wā sōng sī yā, tā tā mū sī rī.
1: Chamkhun zangpu ngakar guwam pirali chamyig xsetja nimzhe thangmar dhag. Gya chammu lonzhe.
2: Tati kooni jyozhe tangzhe. Tani ta zhonghang se gyundaga chani tang chachi la sikwa. Tini hanchini zhonghang se kondi chamkhani chamuzi khi leni na. Chamka kooni chamuzi sani yoni na. Ndi kooni jachi samka namba kabda etamu. Tatanga gya chammu lonzhe nang anrijiz gono. Tati koona fshako ka ཁོང་ཏག ཉེམལ སོང་ཅུང གི ཇོང་ཁང་སི ད་ནེད་ ངག་ཅུག གི ཇོང་ཁང་སི ད་ནོ་ ཁིན་ཟང གི ཇོང་ཁང་སི ནོ་མོ་ཟ ཁོག ད་ནེན་ རེན་དང་ དོ་ཁོན་ ཁང་རེ་ཟན་ ད་ ཁང་ཏར་ཅང ཇོང་ཁང་ ཁང་ཡན་ར ཨོ་ ད་ན་ དང་ ངག་ཅུག གི ཇོང་ཁང་ ཡིན་གོ ཡང་ན་ དང་ ཁིན་ཟང གི ཇོང་ཁང་ ཡིན་སི ད་མོ་ གི ད་ ཁོན་ ད་ཏེ་རང་ གི ཇོ་ཟན་ ན་ ཤ་ཁོན་ ལོ་ ཇ་ཅི་ ཅག་ནི་ ཅང་ གི གབུ་ཟ ཚེ་དིན་ དི་ཁ་ར་ ད་ ཁུ ཁོན་ད་ ཝ་ཅུ ཤ་ནི་ ཡིན་སི ཤ་ཁ་ཆ་ཟ གི ཤ་ཏང་ ན་ མ་ར་ཏོ ཨོ་ ད་ ཡེ་གི ཡང་ན་ Tani ya chigi te denkhaa nyani marna, denkhaa nyani kachaa gajaa, hanyan, damu chang me kamo. Me na ta shala chungu ra kimaab na nga ta niga penyi gwaara ya, damu ga chigi zozi shungu na tere. Tana ta zhonghaa yi se kuna ta ngagabchuk ka zhonghaa zi nandaaga, ta khinzang ka zhonghaa zi nandaaga. Zhonghaa nga yin, yang na ngagabchuk ka zhonghaa baan da yin, zhonghaa kaang di nga yungi, dani nroliga dribdi yuwa nare.
0: Yuwa nare, yuwa nare. Ngagabchuk ka zhonghaa di tsunji na, kaga ngachu yikhen bara ngachu ge yesa ge ne nyuri na ge ngachu ge jong khade thunde ta ni ta khni wa ge ngachu ge nang tong dan de chu ge nang tong jin da chu ta ge sen no gun de jin da kuma ge nyang ko gu ge ri ta ge ng khna so ta ma ku ge ri ta ge ta en jin na ta ge nang tong ngachu ge nang tong ne ta chi gin jin da ngachu ge ta ge ta kuma ge nyang ko gu ani en jin na ng khna so de ta ne ta ma de na chu ha zi ge chi ge la kan zu chin na ni 드레이터니 드그당이 추크 진우가 어추 이근 될 때에 탄탄이 주정공이 이근데 레군으리야 일단다 그 준데 최소한다 그 과학이냐 꾸나 주고 정말다 그 어추와 드 체이데다니 대 정말 전화 좀시 너무 쓰리
2: 디나 침성 라라즈 너머리모 아니 마득 응왕가 지르지지 너무 좋고 뭐 아니 지르지가 지르지지 너무 좋고 아야다 캡티타 용이 혼조그나 다니 마득 건거나 아 랑코른다 땅 양나 아 총컹더 안디아신이 구르모 처음 앞서 담바 너도군도 아니 마디 응원거 다 지르지인 너지들이 용이 다쇼 첨정컹디나 용이 종원이 땅에 뒤 촌이 다 아니 능노고 촌이 다 코니거 탐문거 지르지인 더인 더인 다 코와니요 영나 총컹니요 다 영나 시르 너무즈요 킨 너무즈요 아 구르모 응컹나나 구르모 너무즈거들이 영어떻게 종원이 산 존들이
0: 존들이 때 인진나 그 추레 가슴 때는 너무 그 조진 너무 특뇽아 데이터 자선이 있고 뭐 자선이 이제 매도 후디 아니야 마트고 왕나 그 하마그케 공화증이 있고 뭐 공화증 니던이 뜨다 엔진아 칸 순진다 아니야 마트고 왕은 그 지지르라 그런 게 지지르 뭐 데이터나 그 아니야 마트고 왕나 용데 땅 춘데 데코 그 같이 데다니 그 정건도 근데 리던 리던다 치즈긴다 지금니 그냥 깨티 돌주운 거 손나라 다 그 공화도 그 그르그 그런 거 이제 지민이 다그 다그
2: 마드군 거
0: 이제 마드군 왕은 거 이제 다그 다그 집안한테 드라정 메고모 다지니 그냥 정거다 지금 최승이 군나라 다그
2: 대단다 또 소지를 적도 좋은 말
0: 다디 소지를 그래 좀 마든지나 다지 저던 거 이제 나 준다 그다 괜찮은 빈 정도 주지 년 년도 다지 만드 거 되게 군 뭔그리 대단하다 주 아니 드그노 이직게 데타니 타그 코마요나 주관은 코요나 주고 되게 괜찮아 지금 총내 된진나 그 자성이가 용이 됐더니 지 됐더니 되게 지 용느히 괜찮아 진통이 이게 너무 지익더니 그 랑코린 지나 그냥 지금 만드는 세임스 되게 짓더니 그냥 직접 키는 됐던 게 진짜 정황이 있고 총내 정황이 거든다 지금 이따 그냥 만드는 스크린 나르다 다 지금 조바단도 지 삼 주그리 된다나 정강나 손나라 정강원이랑 같이 그 정홍게 있긴데 이제 나 시기 킬라는 너무 서로 뭐 다시 그 그냥 그 안찬 후에 계속 감성 시기 있던데 너무 서리야
2: 아니 딱 오늘 아니 그 샤노고 포즈거나 아니 마디 응원게 지르지던 아니 나 지르지가 자다니가 탐모나 그게 지르진데 영 소소 정홍에 당나 그때 다 침성되니까 만드가 토르고니 니마시가 특당나라 아니 마디 응원게 지르진데 소치메카
0: 소치는 말 다때 정홍게 이거는 홀레이던나 다티 아랑게 누가 덴흥나 이주고 덴다다티 소치는 나오는 말이
2: 다 소나 아니나 드그지가 탐모나 강이 지르진 다 소치르 모레라지
0: 올레 올레 테르부 다니 드그디가 탐문가 지진 디엔지나 그니가 야한테 뭐가 딘텅이 이기나 주고 괜찮은데 티 그니가 아랑게 안탄 거 지대더니 그친데 오이 좀 흥가 이창을이나 죽느리
2: 다 탐올이더나 니는 드그지가 탐문가 지르지라 소치메크 모레라지나 다 니는 마드가 응원가 지르지라 소치메크티나다 다 처튼 코니 사령은 그 캄바가 니신나다가다 뇽데 지지 접득은데 지지는 스타고 알랑쿠르게 접득 지지는 스타고 너무 다 초이처나 총은 아마 나츠고 다 너무 그 젠디요 하상 아마 나츠 돈드가 아마 나츠고 티나다 데 샴푸인데 소진도 만종주 망와나 김성이나 죽고 다 막금 르카 김신이나 죽고 그거 다 좀 참만든 지금튼 셋지 메니 담지 메니 뜸즈 인고나 죽고 거지나다 참증 긍긍능아 용 여종흥의 땅나 다니가 초라 타파리 나라 타파리 초르가 나르찌끙아니 종흥의 땅나 마우아즈가 가다즈 그슈가 워소나라 소지즈 그르카와 톤당나라 아니가 종흥의 종나라 종흥 따라와 소나 다샤키온 말라 즈노터 야야 과튼치 데나다 다탕가 참총당 졸음 렌츠 디소제응게 동침되는 저 렌츠 디소음도 바탕 돈즘바 톱든 자히탕 좀진간 크와 살제 자히탕 자히도 언주 스타클와 담진 추 시 스타클와 어적 세른 어떤 소는 렌치니인 당어 지미레츠는 아초 영업지는 절 니르크스 데모
1: 졸문 메술 멩고기 켈라 땡클 시톤 마멍다 시 촘라 사큰 Ronkhang Sosa, Meshkun Manjongyi, Hivsha Jejuk Tang, мэнчун шонкуб жа рангчуб шэхтан. Мамон гангчук жия тарлым жэнни, ргу шэлар жопи мэхсул мэнгук тачи хэвша нацу хунчун шэнни. Вахтан жа жадыгын чаржын зуги, лохэ джигчэ мэхсул дэнжэг жа хтамбыл тан тэншан, ргу тан арги кун ли мэ шармыр жу тапа шэнги. Тормын мэсун мэнгүг кейчэла дангл шэдэн, хтуэнкэр шкамхэ шэбаадэн, лугэл шчэгтэй олуг сунсэлдэй барлаабэй нэвэдэн гарэнтэн жугэ баадэн, олуг сунсэй нэнг баадэн, бика шэнбэй олуг сунсэй бошэл шэл мэрун.
3: Хтамгэ бэн баарэрэн, дэйчэн бодраэн.
4: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Shawa shukangji tani ingi na yang jimri mamba lang yuk. Tewi na ta terang jachin yang kinnam la. Simtiga ga zanca zanchi tanji ni cikwa langwazi. Dimu gina langzhi zgo dhigida tangi. Danshi gino na ta kumchuk cetin. Kongga chungji na khanan sori rongchong zong. Khchin kam dhuli zanchi linun cayo gongsi gina khchi nganzan bari. Shunni na nga chi kongga na lintzen cho danshi nga ngis kaptashe bingur zum. Ya cho dimu ina.
5: ང་ཅན་པ་དེ་མོ་ང་དེ་མོ་ཡིན་ཐོམ་ལེན་ན་ཅི་དེ་རང་ཚོང་ན་ཅང་རོ་ཉན་ཅིན་ཁ་ཨོར་ཁེ་ལོང་ཅིན་གི་གང་ཅོ་ཤ་ལ་ལེན་ཅན་ན་ཐག་ཅ་ཇ་ཕྱུ་རི་ནོ་ཀ་ཅིན་ཅི་ཅིན་ཡ་ཡ་ཀ་ཅིན་ཅི་ཨ་དེ་ནི་ཅི་ཇ་ཅིན་ཡན་ཁ་ནམ་ལ་ཆེལ་སམ་ཅིག་གི་ཟན་ཅི་ཏན་ཅིན་དེ་ངོ་ཅོ་ཟན་དོ་དི་ཅིན་ན་ཡ་ཡ་ང་ཅན་པ
6: Jeli dali chire kheli zik dabdina ab dagjeni ge kanga na te phanre tok a tab zik dali chirda khelin dang gostam ne ti kap tok ta chula shikna zik ni ha chir den chi chare shikta da lob chen nom chiran tar chang yong da nu gtam zik ni den chi chat ga ok da ten da rolang yi yi gen thami nga mang cha ni nga chi chat da da li jo chutkhna ro yong dali nga cha gostam ne ti kap tok ta chula da ni nga cha markang Pachir Gurmu Chato Samjara, Napchitam Zgiri Dali Chirda, Zanchi Tenshin Damu, Chongchong Zgiline. Chongchong Zgiline Gur Mangshiga Lakani, Shiga Mang, Nyevi Londa Takarangkanga, Shiga Mang Tsukurar Gapsa Hachang Tomni, Tanir Tong, Jabdan Jobjil Nyevli Chirya, Zanchi Ndab Shinsoni Sarangkuri.

0: nga mga gamba zi ko wo chiwa ga chimni na ca shong tani rimchi rimchi ta wo chiwa ga nyur chong la suqwa ni mogu choni ta ko sedi nisong zi wo chungwa nda nji na ta shangchina zhena lirka nir goni ti moja lo sar tang ya na ta tichin girka ma tuk shira pa ila tonga mene ti mo zi tani ta gambu lo jasi jahani undi kangwa zi gok kangwa ndi kangyi ka nyang la ka na ga po ko rin ka nyang martong ta wo che chungwa ni ka nyang chigra zi ka mene ti mo zi Then he parked the city in the new Tony, that watch water of Shira Tony, that parking in Jigger, then the Chukasha and the Tamsu would have Sarno Tony, a penny of such as of Saturn, that Kawasa Tonsk. That watch Chivagasana, that kit arti warta, a parking in your chung, and the chung, and the moon to Tony, that parking a lojas genuinely, that city in the sun under. At the end of the Kosina, the Gursi cook. What Chungagishito, that aniga. Ata hamasik ke shayri chozi chilin na taw nga ri chilin na taw ati moyo chamar tena ani ko khwan de danda ye ginan de kas ko danda ye goji se ko no khwan de chung tang ti ren ba de ta ja se ga ngap se ngap se danda ye ginan de kas ko tena wo chiwa ge se chu ko tang ma har gin ti khson tu na yo ti kap se khwan de ko shin yo ji kur ko ka cha ta mo she yo se ko wo chung wa ge yong se chu o ta ka cha se na cham zi ko ta den khang chang ma ning ga si wo chuwa ga shena kwa gi nan de kse ko wo chiwa ga shena kwa ko gan nan de kse ko ta pe ni ga kan wa za de ta man de kse ta ji ma wo si ma wo ta na ta chi ge ko ge zina hua long zong chum zum jin na no go zhong heng chan khang de na jo zhong heng na ta ra ta chum khan ni chang ma yo zhe de chuo na ma ri chang ma da ni me wo na re zi da li ta ni ga ta zhong heng chan khang de zai yong yi ta de ni zhong heng ta se ko
1: Jul Hui Chima Chung Sumna, Chum Chil Tatang Rampayo. Jul Hui Ship.
0: Then I tatanga Johi Ship Kalinson and Achi can be Nianum the Chimu's Ganga, Jon Hung Sirk. Jon Hung Sikundi, Matula Chetawaga, Tashap Tubk, Della Chachit, Yanan Deer, Niwa Such as Tong Yoka. Ati ti kura jidun se juji. Dina tang de dan shir kundu yina, hua long zong chum zun ji zhong heng kanga zhong heng ba, lirjia tong zhubi. Ya lirjia tong zhubi, chio demo yina.
2: Chio demo yin gizun ba.
0: Demo yin, tana chi ta tanga, ta lishka trisip chi nugu warne nga zhandan da tang le no nyang tapa ni tiji chi. Dina thumar chi jachi samkhina bin yinam ta, chi mo zika nyang zhong heng se nina di chachi tang di nipa la suqa chib shay nugu choni, ta kong ni shay nugu jojin da la yishib zgili. Jachi samkhina ba ga, ta zhong heng se kundun di niwa da chi khiga zhigi. Jojin di yishib zgili, di choni yang zhong heng se kundun di chumbu niwa uk. Di kone khabda zina.
2: Ya ya ya gudzuma ya. Dao zun dhig zhong heng zungun di yin jina, zhong heng li kong. Nga chenggu, chenggu ga gurum ter de tani amang tol cha chenggu sha shu ra, cha chenggu tunyong de mi tongi. Da hui zhong dao zhug chich gwa zhong nu ganja, tani di tenggu, yi gu. Dhig shuwa ta chen tenggu rang zheng ga ra chua shi kunu tumu shi gu sikri. Dao zin do di jina zhong heng zungun dhu chug sha wa tang na yi cha, sha shu. Ji la ta gheng chag tang chen tenggu cha chen ju. Hongi denpa yinpa rastro shi kunu tong ziriya. Zhongkhang dali dana ta uchu zhigni inzi na zhoji li yotpa tong. Nyanka ngongko shi tumu tumu zikri. Ta ta ta gondoba shi kunu di jojinda inzi na apa dhige luja chani tuni me song zikri. Shuna unu shila nish. Tijin shila chiyo ga apa dhige da kumu. Tiantang na shila chiyo apa gara shila chiyo di ta kuwa di zhigni chi inzi kacha tumu shen yong zikri. Shen yong zikri dayan apa judi tatsu Tahu tu kacang tu guna, kacang gitu, ik tua tu makul lah jatuh ni, kan gak sih nu senjum ni mek. Tapi nu kuku, tahu, sila cuma engineer, tahu tu kimalang. Tanda ni jangan jangan sih gina juga sih. Tapi sem ni gubra, sekarang kita nak usung tu semua. Tapi tak kena, tahu sih kau ciri guna sih ngaco ke, jangkung kali kong nang yongsi. Tapi tahu ni kecik ke, tung tung dia engineer, jilun sih nu gizik ke. Tahu ni kecik, tahu kor ke, telinga ngaco ke. Tahu kau ke kecik ayi sih sih dia tahu ni. Так чушени. Та шонго кумадык панди инжина, кня инжина, кня хаген гышлыр. Силен тона книга хэнзэнг гөрэн тонгунун най өнөр. Гөрэн тонгун инжина та жу чи хама. Тани та ангэ гэмүрбэ. Анини сам сам бамы инжина ангэ шайырбэ. 다가무 메크베 다시 아이님니 메크 땡당다 그냥 근진라거니 그냥 근진거 도통 요는도 무슨 그럼 땡당나 땡드니 그 다가 니츠나루 이제 근진기 이제 이 차례도 못 이치가 메크 같이 이 차례 마직스 땡당나 딱 근이근데 우치고 땡근한테라 근진이 군도 무슨 그래 니츠나루 다가 땡근한테라 특히 근진이 고통나 딱 근이근데 지카치가 용구맥 마운단 그 지가 홈 용홍디라 특히 지카치가 마운은 특히 이차니 했던 거 좀도 무슨 말이 뭐 다 응난이 그냥 아치 용홍 그 자청디 거가 전선에 두실리 다 주고 용홍디 예동도 그 너무 그 같이 그 이차 생기나 그냥 돈득치가 오는 말다 주 인제나 이차도 체리 소이다 공학이 냥거구나 냥거리 되게 이나 돈득치가 오는 말 엄청 또 못 했지가 맥 되는 고등이 그냥 때 다 니가 공학 지문이 메크 진이가 고고 고고 떠나 다 실로 취하는 저고 디짐트 하긴 아들이 이렇게 되고 실로 취하는 디짐트 신수나 샤니르도 고모 단 요양 주고 디나르 로세라 템디 온트 메크 더 고다 그쪽에 가다 이데던 이지니다 그니가 다츠군을 그니버라트 가다지 되게 이 뭐치지니다 그 코안데 인제나 실로 취오터죠 실제 치우고 실제 총어때더니 코안드가다 코안케이션터나 그 다지 가스크 다 고문다 더 실제 총하시니 되게다 그니 그 정콘데 리주 너무 되더냐 대진이다 정콘게 이근데 랑데더니 그냥 소위 코마기 냥 실제 치운 거 거리 다 돈돈디가 시그 효과 좀 다지니다 다 너무 저리 단더니 자치 그냥 컨나바 산데지 존우 어주 친성 그 제노에나 줄까 영나 다 제노고 쇼 어주가 랑쿠 다 주고 코마 다치 응아칸나 요노고 고모이나 주고 치즈이나 주고 주고 다치 하만디 츠르구디 다츠 뜻상마 아치고 돈도 메큰돌이 되게 정 주고 염니 지 가능 거 가자 차츠 셀이 졌더니 되게 다 전 주고 대인터나 지니 다 친선데 안육자스가 마즈 이동 나 춘 뜻던 뜻다비 조지 마즈 특뇽 또 거기다 춘더니 산데제 주 추된지나 치긴지나 같이나 띵조디 다츠 다된 흥누 녀즈그라 용이 내 흥이 이그라 꼬리 대해이더나 어주 지금이 천성대나 지금이 지나 천성대 조지르더라 메크
3: 조지메크
2: 조지메크 베 조지메크 대나다 돈드라 디즈 지가 지금이 욕하는 거 천성대 맞다든 지금이 띵오인데 그래 단드 조지 녀무 인제나 아주 그 다우크 신다 온트 녀메 송충 그 정콩 당 준드니 나스 당 뭔가 준드니 다 녀즈 돈타인데 니 칸진아 그거 아주 카스테르 다톤닝이 오래던 요거리 다톡긍이 고모통선다 지스니다 아주 얼골레즈니즈게 얼골레니 돈이 얼골레 돈우지 그다 기타리다 얼골렌디 소마즈마시 다 뇽아 리톤노 도무 얼골레 뇽아즈인사고 데네다슈 코추이사라 가즈문주 텐단타 그니 그다 그 총드가 조아이데토니 닌데 지사 지구그지 당만데 그 얼골레 뇽아 크던지 비텐다나 그 차파린 자구 뱅아인지나 대승 그 차반된 자국모 송거 천원 트렌지나 되게다 총덕 그 송거 그 가연으로드나 마이야 다 카프레 카프노니라 쓰 개천원이라 맨이 되게다니다 그 고바멜라 땅 주자용즈모 나 주자용이다 그 시코노 치자르즈나다 지금이 주 청카나 청카나 송나 클그나다 로레즈그랬음디 메크 아 주가 댄흥 쇼 메크지 되게 나 주자용즈 되게다 그 지그 니츤데 질로이노지 그 총덕라니가 가다이노가 가다 그 논토난루 창마가 지그 달랑군은 달랑이 아니야랑군은 아니야랑데 땅이 창마대 땅데 그 지그 다그 홍트그냐마 송초그 정홍디 되지니다 그 너가 다그 정홍디 체리 송데 땅이 정큰나 뜨지 정큰그라 그 지그 정홍도 혼디 지그 킬라너 뭐 된다나다 그 정홍디 낭터데 땅이 송덕게 아디스 그 진진자군 뜨그 터제지야 정큰거 텐던다 뜨그 크기시 줄에다 뜨그 정큰그 냉큰데 메치나 나 다츠 무마치 가지른들이 그거라 시그 그쵸 과진다 시그 되나 그 돈돈이라 시그 이과지 크게 돈다모 단된지나 주지니 가슴 되는 좀 그 정말 그 자투니 아니 우리도 유지 망가 망나다 주인도 그 계속 점아르도 있긴 주고 보나 계속 다시 그 손득 것이 누도 맡은 맡은 누구 더 뭔가 어떻게 지라 욕 여정나다 어찌 그 아든 지나 어찌 그 Denghong togoti sargazi tegu, zhigni uchigu aranga ghan chandi zolenzi gina, chizi gina, denghong gugri. Да куга чига домой джина чига куга деку. Нанханда хунди сон жонхунга ликуна сон жонхунзы дейтана джигни ранга чанкана сонара ранга шечера зуук. Дага донжиз граук. Дейтана ранга кипендала сончу рейтак. Дарита чожи ньяму инжина дамузар му. Дагата чожи сэмбаму инжина ngachu жонхунзы кунар. Дази озу ангисы чиг ша чизгэна чуку ангисы нжу матха дейтани зэ ngachu зэ чиг рянамаши дейтани ди ཁྱི ངས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Тэгэ жонхон ликмасод тэн жонхон гэдэй дэтэн ярэнг ханий на чук панда на чук чага нэ чой дэтэн таран гэ кумаг нэнс крогуна алан ху нэнс крогуна чизэна ранг гэ тхуди нэ чой дэтэн ранг ханий на чук рукуа на чук тисон ярэнг чаад лина чук му тэна чуж варг чи ранг тисон жончон тэнс бэ гомо да гэн си жончон тэнс га тэмэрэ тэн дансин дэн чун дэн нэ жиг да хвалун гэ та ку мэра сагын ку гэн жиг цэг цэг ཁོང་ཟ ཉིད་ཏང་རེ་ཏ་ ཉང་ནང་ནུ ཚར་ཁོམ་ཏ་ཏ་ ད་ཁོ་རི་མ་མ་སུང་ན་ ཁོ་སང་ཏ་གཅེར་ཇུག་ནུར་ཏ་ ཅིག་ ཇོ་གི་རེ་ཅིག་ ད་ཟེ་ཏ་ ཁག་ དེ་ནག་ཅོ་ཟེ་ཁོ་ཟེ་ཏ་གོང་ཟ་ཡ་ ད་ནག་ཅིག་ཇལུ་ཡིན་ད་ཏ་ནི་ ཁག་ ནག་ཅོ་ཡིས་ུན་ན་ནུ་ཡ་ ཁག་ ཇུག་ཉི་ ཁ་ཏང་ག་ཨ་པར་མུ ཨ་པ་ཡིན་ཅན་ ཨ་པ་ཡོང་ལེ་ད་ཏ་ནི་ ནག་ཅིན་དེ་ནི་ ནག་ཅོ་ཡིག་ཨ་ནི་ ད་མ་ཁེ་ལི་ད་ཏ་ནི་ ནག་ཅོ་གོ་ནང་ཏུན་ཡིན་ཅན་རེ་ཏ་ ཁག་ཁོང་ཡང་ཁོར་ཇུན་དི ཇེན་བལ་ཁ་ཏ་ མེ་ནུ ད་མ་ནམ་ཟང་ཅིག་ ཐང་གནང་ཏ་དེ་ཏ་ནི་ ཁག་ ngachu yigi namo ngachu shitsik de ton ne kende ti de ton ne ngachu go jonghong de ten de ton na jigni ra kre son sugar ngachu ka pa gen jina ngachu go jonghong de cheri son de ton da kuma ge nyang kor jura ta te go chu go wan ka ma son ji khta ma ikun de tsama da ka son le te ta ton ta sama ta mo tsam ki wa son sie ta tu mus
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: ᱛᱟᱛᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱡᱚᱡᱟ ᱛᱟᱸᱡᱟᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱚᱝᱦᱟᱝ ᱥᱮ ᱡᱩᱱᱫᱟᱜ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱡᱚᱝᱦᱟᱝ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱪᱷᱩᱢᱠᱟᱱᱮ ᱪᱷᱩᱢᱩᱡ ᱠᱷᱤᱞ ᱞᱮᱱᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱢᱠᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱪᱷᱩᱢᱩᱡ ᱥᱱᱤ ᱭᱚᱱᱤᱱᱟ ᱫᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱥᱟᱢᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱮᱛᱟᱢᱚ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱞᱚᱱᱡᱱᱟ ᱟᱱᱨᱤᱡᱤᱥ ᱜᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱯᱷᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱᱥᱛᱤᱜ ᱧᱮᱢᱞ ᱥᱚᱱᱥᱴᱚᱝ ᱡᱚᱝᱦᱟᱝ ᱥᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱜᱪᱩᱜ ᱡᱚᱝᱦᱟᱝ ᱥᱤ ᱛᱟᱱᱚ ᱠᱷᱤᱱᱡᱟᱝ ᱡᱚᱝᱦᱟᱝ ᱥᱤ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱨᱮᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱪᱟᱝ ᱡᱚᱝᱦᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟᱨᱟ ᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱜ ngapchut ka jongang yin go yang nan deng hen zeng ge jongang yin zi ta mu ge ji ta kon na te ren ge jo zhen nong na she kon lo ja chi ge ni cheng ge ga bu zi che din di kha ra ta khu kon de wo chu she ni zi ka cha zi sha tang na mar tu o ta yi gi ti yang na ta ne ji de den ha ni ni mar na den ha ni ni ka cha ge ga zha han yin de mu chang me ke mu me na ta she le chu wo ra ki ma na ta ni ge пенни говоря я там могу чи сожи шон на тери тара та жонхан есе коно та нгырчук ка жонхан жина дага та хинжан ка жонхан жина дага жонхан да жин яна нгырчук ка жонхан бан да жин жонхан кан динага юнги дани дролик деп жионаре
2: юнаре юнде нгырчук ка жонхан де цунжина кг нгырчу екен бара нгырчук есаг не нюри дага нгырчук жонхан ка де тунде тани та кни варга нгырчук nāng tōng dāng dāng dāng chukho nāng tōng yīn tāw chū tāg xian nōg dāng dāng dāng kumā gā nyāng kō gu gā rī tāg ngā kāna sō tēmā yī gu gā rī tāg tā yīn jī tāg nāng tōng ngā chū nāng tōng dāng chī yīn jī ngā chū gu tāg tā kumā gā nyāng kō gu anī yīn jī ngā kāna sō tēmā tēmā dāng yī na chukhā zī kachī gā lā kān zik cīn nā nī tāg yī tāng yī t ལེགུན་རེ ཨེ་དང་ད་ཁ་ཅུན་དེ་ཆེ་སོང་ད་ཁ་ཁ་ཁ་ཡ་ཉ་ཁོ་ན་ཆུ་ཁ་ཚང་མ་ད་ཁ་
0: ནོ་ཅུ་ཨ་དེ་ཆེ་དེ་དང་ནི་དེ་ཚང་མ་ཅན་ན་ཆུ་ནི་དེ་མོ་སེ་རེ་དེ་ན་ཅིན་སང་ལ་ལ་ཟི་ནོ་མོ་རེ་མོ་ཨ་ནི་མ་དུ་ཁ་ངང་གི་ཇར་ཅི་ཅི་ནོ་མོ་སོ་ཁ་མོ་ཨ་ནི་ཇར་ཅི་གི་ཇར་ཅི་ཅི་ནོ་མོ་སོ་ཁ་ཨ་ཡ་ད་རྒྱབ་ཏེ་ད་ཡོང་ཡི་ཁོང་ཟོ་ཁ་ན་ད་ཨ་ནི་མ་དུ་ཁ་ངང་གི་ད་ཇར་ཅི་ཡིན་ནོ་ཅི་དལེ་ཡོ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ 다 공안이요 영나 총칸이요 다 영나 실 너무지요 키 너무지요 어 고르무 응 칸나 고르무 너무지거들이 영한테 좀